0: tinya miase. Seke yame tinya miase. Nia unosadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mwa. Kiebe uo nyami ya basa. Eni nitsume. Eni na huwa jayna.